ततो बलः इतिहासस्य कल्पश्च गौतमोऽथ निशाकरः दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः लोककर्ता पशुपतिर्महाकर्ता ह्यनौषधः अक्षरम् परमम् ब्रह्म बलवच्छक्र एव च नीतिर्ह्यनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः बहुप्रसादः

योगो युगकरो हरिः युगरूपो महारूपो महानागः नो भदः न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः बहुमालो महामालः शशिहरसुलोचनः विस्तारो लवणकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः निवेदनः सुखाजा

प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामबाघे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि।

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

शरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् न हरसि भवन् ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विदिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वै धात्रम् न

शान्तिः तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशाः पञ्च क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मदेव अस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते फलादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतावसंस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधा च दुःखमेव सर्वम् वेकिनः हेयम् दुःखमनागतम् दृष्टदृश्योः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थम् दृश्यम् विशेष अविशेषलिङ्गमातालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमातृशुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः तदर्थम् एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थम् प्रति नष्टमप्यनष्टम् तदन्यस्याधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानम् ददृशेः कैवल्यम् व्यगख्यातिरतिप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गाणामनुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानादीतिराव्यकख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयो अष्टौ अङ्गानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ब्रह्मयमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम् शौचसन्तोष तपस्वाध्यायीश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदित लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःख अज्ञान अनन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायाम् सत्तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायाम् सर्वरोगात्मोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम् वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गचिकुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौमनस्य एकाग्र्य इन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धि अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता सम्प्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्या परिदृष्टो दीर्घः सूक्ष्मः सो वी आर् डिस्कसिङ्ग् दिस् सूत्र बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म वी आर टॉकिंग अबाउट दि रेचक एंड पूरक थ्रू दि रेचक एंड पूरक दि अंत कुंभक एंड बहि कुंभक विच इज प्रैक्टिस्ड बिकॉज ऑफ दैट दैट काइंड ऑफ प्राणायाम इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर दि प्राणायाम विच हैपन्स ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दि प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस्ड प्राणायाम विच इज दि कुंभक which is natural, that will be explained in the next sutra. Chatursaha, that is the fourth stage. So that will be explained in the next sutra. The inhaling, holding, exhaling, holding is what we are talking about here. Through practice. And that also is of three types. Desha, Kala, Sanchyavihi. Controlling it in a state, in a place. Controlling it in a, for a period of time. Controlling it for a period of count. And that also paridrishto dirgha sukshma. If you practice that, then it becomes, the pranayama becomes very dirgha and it becomes subtle, sukshma also. Now, there also, mandya, manda, madhya, adhimatra, tvata, topi, vishesha. There also there is a difference, manda, madhyama and adhimatra. What is manda, what is madhya and what is madhyama and what is adhimatra? Manda, if you do up till 12, if you are able to do up till 12 counts, sankhya, then that is manda. If you are able to continue to hold the prana breath for 24 counts, that is madhyama.
If you are able to hold on to prana for 36 counts, that is uttama. So, there also it differs. Ni pranayama, there also in the desha, kala, sankhya, there also there is a difference of class. Manda, madhyama and uttama. Till 12 it is manda only. 12 or till 12, it is manda. Yatra, prashvasa purvako. In fact, only from 12 they start as manda because the previous situation, they are practicing pranayama, they have not entered into pranayama. So, that is only after 12. Manda you can accept only after 12. Yatra, prashvasa purvakaha, purvako gatya bhavaha, sa bahyaha. Yatra, prashvasa purvako gatya bhavaha, sa abhyantraha tritiyaha. Stambha vrittir yatra ubhaya bhavaha. Sakat prayatana bhavati. So, wherever, when you are inhaling, you prevent, when you are doing the puraka, when you prevent, puraka means filling up, inhaling. So, if you are doing that, then doing that stambha, doing that gatya bhava, movement of prana, then that is called internal kumbhaka. It's a state holding on to the kumbhaka. Antra kumbhaka. Now, when you bahya yatra shvasa purvakaha gatya bhavaha. So, if you are able to exhale and hold on to that prana there without inhaling or without exhaling, then that is called bahir kumbhaka. Bahya kumbhaka abhyantra. Abhyantra is explained in different way. Tritiya, the third state is stambha vrittir yatra ubhaya bhava. Without any effort, without internal intake of pranayama or external exhaling of pranayama, inhaling or exhaling, the pranayama, the kumbhaka which happens without any effort. That is the third. Bhavati yatha tapte nyastam upale jalam sarvataha sankocham apadyate tatha dvayoryopate bhavati abhavaha. But how can we both inhaling and exhaling become non-existence? How can they become non-existent? See, either you have to inhale or you have to exhale. Both cannot stop at the same time. If you say, then he is giving an example. Like there is this tava, there is this plate, iron plate which is hot. On that iron plate, you are putting a drop of water. What will happen to that water? It will start getting evaporated because

0: यच्छिक्ष शरिस्तो वते मावते
1: वसुन किष्टदामि नातिते कजीं वेदासूते साचा विभन्तं गद्वजो दधे अनियः पुरो विभिनत्यो जयसा मन्दानशिप्रियन्धसः यदिन्द्रशासो अव्रतं श्यावया सदसस्परि अस्माकं शुम्भवन् पोरस्पृहं वासव्ये अधिबर्हय पष्टाणो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः

पृच्छते गन्धर्वो अस्य रशनामा गृह्णात् सूरादश्वं वसवो निरातश्च असि यमो अस्य आदित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेना

ते भद्राराशना पश्यमृतस्य या भिरक्षन्ति गोपाः आत्मानं ते मनसा राधा जानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम् शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह मानं पतत्री।

सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहर प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः महारूपो महाकायो।

ताली खली काल कटंकटः नक्षत्र विग्रहमतिर्गुण बुद्धिर्लयोगमः प्रजापतिर्विश्वबाहुर्विभाग सर्वगो मुखः विमोचन सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः मेढ्रजो बलचारी च महाचारी श्रुतस्तथा सर्वतूर्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरंगवित् त्रिदशस्त्रिकालधृक्कर्म सर्वबन्धविमोचनः बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणाम् युधिशत्रुविनाशनः साङ्ख्यप्रसादो दुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः प्रस्कन्दनो विभागज्ञो अतुल्यो यज्ञभागवित् सर्ववासः सर्वचारी दुर्वासावासवोमरः हैमो हेमकरो यज्ञः सर्वधारीधरोत्तमः लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारदः सङ्ग्रहो निग्रहकर्ता सर्वचीरनिवासनः मुक्षो मुक्षश्च देहश्च काहलिः सर्वकामदः सर्वकालप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृक् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः आकाशनिर्विरूपश्च निपाती ह्यवसखगः रौद्ररूपोऽंशुरादित्यो बहुरश्मिः सुवर्चसी वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः सर्ववासी स्त्रियावासी उपदेशकरोकरः मुनिरात्मनिरालोकः सम्भग्नश्च सहस्रदः पक्षी च पक्षरूपश्च

महाप्रसादोदमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यः विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः ऋतुः

अवाप्यहम अमित्रघ्नस्तवम् तद्याम् ह्य विस्तृतम् स्वर्ग्यमारोग्यमायुष्यम् धन्यम् वेदेन सम्मितम् नास्य विघ्नम् विकुर्वन्ति दानव

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽश्वमेधफलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्वम्।

प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामबाघे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि।

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदक्ष

कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सु

तरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विदिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् नख